0: a tyž we spiewieš to radosť rinču dała ze samsneho oratoria, kiž je miestom jako ľudowe znaty, dže vo přírodu, mienujce vo pučovanie po tutej. Tu je modernie vopčivana verzia, interpretovaná od Mirčina Veclicha.
1: Na vúce kvítky steja a polu vonjavky.
0: Tyž noše spiewy rianosť našeje zemie tematizuja. K ním liča napríklad titul Modrý planét z leta 2012.

0: A spokojne sú zavestite, že sa so v obydleri okolo Janšojc. Tam sú menujúci muníciu za svetovie vojny namakali, to hižo v útoru. By to pri tvarských dživách, no a tak nešto tiež nochciš namakať, když tam dživáš. Ale sú všetko zase mohli zvuporežiť, sú muníciu mohli zneškodniť, to je sa potom včera stalo, to ríka, no aj jeden džen sú dobili v obedleri, odkiaľ tam dokotač, kajž žona ze záriada písňu zdieli, ale strach drie nebie, rozu znamenča nic väčší strach. Zneškodnili sú tam kôr vokôr Janšojc a netko je drie všetko zase poradku, vonia v oborabe tam namiestne Zariad by tam namiestne a vieza tiež taká osobitá služba, ktoráž môže takú muníciu z cova zneškodniť.
1: Upíjam sa tobou, polovo mi chlad.

No a ja sa nádžem zo stý, poľa vás, týždeň sa ešte raz pomáska nabliže, kýba cauta, heba k dojče se to ľaké pekary nič, so da byče džence ráno vúdni byč a pekarský pokiu mám tiež nitko za vás. A tutun pekarský pokiu, to je tajký za všetkých fenov, kociš rád raz niečo nového, vúspytaja a voptaja. Center na žitných výkach Budešine, tým ša prošuje menúce dženca, zromadne s pekarským zjazkom, zása na zjavné prúhovanie kleba a cautu. Od dopodňa 10. do pripodňa 12. to nekak dže. V tutom času hodnoča fachovce zapodate pečvo direktne na miestne a pri tým posúdžuje so kleba a cauty regionálnych pekariu miestrujem po svodže a tiež po napoledže. A na mieste môžete, jeli ešte tam, tiež prúhovanský proces live sobu doživiť a prúhovanské pečvo tiež sami raz voptač. A rune tam snano najnovší, nové najľubší klip abo cauty na makače. Voľa nôslíc, došako sme tu programy tiež hižo o tom rozpravili. So hižo vocrič mi točenia za Einsteinový teleskop prevedú, jeli cieč raz viedeť, čo dokvarnia tam toča, kak to všetko vupada a što maja tam šedvíčane, môžete sa dženca o tom informovať a to popúdňu 4 pri točenský džirie. Tutun nemôžete prevedeť, kdež prijedete ze serbského hajveja do nôslíc. Na serbské lido do Budešina přeprošuje tudyša domovinská skupina dženca po půdňu 4 a to do serbského domu do rumnosti číslo 301. Po kofipiču a serbské besadže přednošuje doktor Anja Bončua vo Mačice serbské a vo sobudžele rečnej komisii. A tež do Bukec na faru sče dženca na serbskú besadu prošení a to večer na půl 7.

0: A z tutym spiewom Daj Daj Votori Jensa Večo Shakira z wulkie show Svetowe Mistrzostwa Kopańce a potom poje titlu Klinči takle si myslu. Jensa šako so Mexiku Svetowe Mistrzostwa Votoria z wulkie show a potom tiež z ruhe. Jakubia, ty si se nikotre riane stavi zničky, koho wokoho letuši svetových mištostvo načítal.
1: Aj, celé pravé například som sa ketro džival, če odlá je na trikovách mústva Haiti Polska kohoj vidieč. Nic jako vapno, ale trošku menšie deleka nalievo. Tam pozdač vojak celé horže vonu nám z NATO Polsku kohoj machota a to na trikovách mústva Haiti. Aj veľa ľudí internete to tak interpretovaše jako Jack Haiti činio Polakam napřečo. To debíme trošku do staviznou kraja poladač. 1802 je Napoleon polských vojakov na Haiti sval, so bychu přečivo hýbaniu nebo twistnosť, že tam vojovali. No ale Polacy, polscy vojaci si prajšu, nie radšo z Haiti činiemi přečivo francúzským vojakam bojujeme. 1804 je sa potom radživo Haiti je nevotvisný a ďakuje sa tiež Polakam za podpíru polským vojakam. Tola haitanský koparský zviazk praj, nie, to nie je biva červená, ale mudro biva červená kohoj, kýž sú vojaci, Haitisci vojaci tedy pri boju vo nevotvisnosť užívali a machovali. Ale modrý triko má samstnú barbu, kaž ona modrá barba, koho je, dla toho je Češko spoznaču a ľudia si mysla, že dopomína so s tým a ďakuje so s tým kraj polským vojakam. Tu ište je ona historická anekdota, jenož po viernosti za trikovom mústva z Haiti.
0: Tu už obľadajte si celé dokvadne, když raz televízor zapíkňače, ač tiež tuto malký kek nevúľadače.

0: a strmienetko na povasmich.
1: Serbski rozvoz. Povieste. V studiu Jakub Vouča.
2: Dobre ranie. Kočebusu v Osvieči dženca rečne centrum vitaje svoje 25-letne v obstače delni v Užice. Zato su dženca v osebit džen pedagogu zahradovali, na kotrem chce so predseda domovine David Statnik, vúčarjam, kubarjam a navodnicam šulo za zromadne dživo džakovač. Svedženske popodnio s kulturnými přinožkami je v kluboni Delnjo-serbskeho gymnázia a je pondon k jubilénem svedžene letuše Hornjo-serbske je svoj Ebne skáčovanky. Riečne centrum Vita je mez druhým z leta 2000 a cínače na 140 publikáciu a vúčbných materiáliu v delnoserbštine vúdav z leta 2016 je viace hač 140 ľudí svoj riečny certifikát v delnoserbštine od RCV dostal. Planowane nowotwa wiacerych w obchodu na kromie rakiet znaczyni susodnej gminy Neswa-Czidwo dale nemier. Nawoda w obchoda nakauf Lars Gottschling warnowasze Neswa-Czansku gminsku radu przed strzyhami rakieczanskiego projekta. Po jej mieniu są planowane w obchody przewójkę, a moli so samohać do panczycku kuwa wuskutkować. Fachowy posud k inwestora rakiecach mienowasze Gottschling jara jednostronski a przypowiedzi naprzeciwny posud, kotryż w obchod nakauf sam zapłaci. Iż z początku lita byśe są Neswa-Czanska gmienska rada k rakieczanskim planam skeptisce wupraiła. Radworska gmienska rada je čera vutva Minakauského busového zastaniša v obzamknuva tak, za môže ja so vokovo neho potom busu tež zavročič. Nadavok za 145 tisac euro dostal firma z Biskopic. Byrne štvarske zavody skoržili, so hižo dost dživa nimaja, tak vesnanostka Madlen Rynčová, stej so jenož dve firme na vupisaniu v obdželivoj. Nimo toho je lekar Cyril Hančík dživadla čera svoju funkciu jako radvorský gminský radžičel zvožil. Jeho miestno zabere netko redaktorka Bianka Šéferová. Na 7. krabatovom firmovom běhu čera čornom komcu je so viace hač 600 ľudí v obdželivo. To zdželi organizátor Vojorovské športové tovarstvo. Mies v obdženikami bychu tež nekojci Serbia, mies druhým z Horko, Sulšec abo z Rožanta. Oni startovachu týmach firmu, kotrych zdživaja. 80 firmu je so na běhu v obdželivo. Cokolnú čáru 22 km drbeše mústvo zromadne docpieč, kuždy je jednotliv zdrbeše pak jenož 2,2 abo 4,4 km bežeč. Cíl zahradovania je sobudživačerjov a dživadavarjov koho okolo Vojorec zjazač, kajštych ich za pohyb a strove zeživenie zahorič. Buč přes vás S108 v ostane tvarských dživodla hač do kunc Julia zašlahane. Kajž praji vjesnenosta Tomas Liberecht na zajšvem posedženju gmenske rade, mili so tvarské dživa poprvom tutun tydžen zakončič. Tute pak so dale dlija, dokež bychu väčše vúžadania ve votresku do toho. To má konsekvence za ponovenie v okresnej drohy, kýž ze zžaru na S108 trichy. Tu iš je nejasne, hač ju nitko v lečnosti prozinach zcuva zaniruja. Po dorozumeniu ze sakským krajným zariadom za drohotva so puč přes vás hakle 30. julia zase otevrie. A to bych u naše povestče, kotrež nama kače tež na našich stronach internetče a našej darmotnej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Cínače stopne pokaza živé slibro pri budovském studiu, haj šire pomročené dženca je, tiež svonca pak sa zdiela pokaza a haj vúľadek aj ščera švíjele popodňu na večer môžu sa zase rímač maximálne 17 stopňu dženca, no a tiež vecike celce nám potom kvôdnejší vecik vokovo vúšiduja. Celé podobné sú vúľade zajúcejší piatk a konc týdženia je tiež ďalej nevobstajné, pričímž je sobota hišče najrenčí džen.
0: Na pučach a na drohach dženca šitko klopve, jeli zo ščevil, zono vyskač vúľadali, kýba zase nieže Hači, potom nas rade zazvonče, potom môžeme ti všetkých připosluchariu informovať. Budeš in 7400 je naše číslo, kýba so napísače nám pojezd, čo naši app MDR Serbia, môžete tiež s nami četovať.
1: Serbský rozvoz.
0: Pečminčino, bona po vás, Miche. Dobranie.

0: Vočim so dženca rano reči. A to čitame v novinách.
1: A nešto vo Serbách šulske vúčbe zonič, to je zvonka serbského sudenského ruma nažel kytro Češko a tiež Rytka. To zonia vo sebe či, kýž sú zvonka domizne hustíšo popúču. Tomasa Zminič, prajte si Hanka Relcena a bajkaka Monika Auer ze Zverkomorova. Voni púčujete tú kvílu s informáciami vo vúžijských Serbách po zakvarných šulách v okreza Horné Bota Vúžica. A tam šulor recič do 6. letnika sa zabieraja ze serbskými bajami a navoknú napríklad tiež nekotre denio serbské vobroty. Rejana to akcia menu, vo kotrež môžete co rade čerajších serbských novinách načítač.

0: A zakusvač, chce vás, ľube deči, konc týdženia tiež zaso dundak. Nezabudčte, zo jevun vám hudančko stajú, dženca ište, môžete so vopdeliť. Anetko, doličí si do kuchne. Filomilos.
1: Filomilos. Dötam dejstva Marmie Drozene.
2: Nekak Filomilos dženca hinajší vúpada hačevak.
3: Haj, mám dženca túdelu pšitknenu. Po mojim meneniu sa ona mi vúpiede. Hači, dokáž vúpadám tak, kajž dôvi beč. Dla toho mám celé vážne filomilosofické prašenie. Po takým.
2: Okej.
3: Kde ste to písané? Co mám ja tajky vupadač, kajša vupadám? S mojimi rianými pierkami a s mojim praktickým pyskom. A s tý rianý kudelu.
2: Češké prašenie. Nekotre viece, kajš tu kudelu, kise si pšiteknú, rozúdžiš sám. Druhé viece, přírodne přinarodžené, sú či v génach sobu dáte.
4: V génach? Gén?
3: Ach! Vostudvo, nemôžeš ty to lepie rozkvásť.
2: Ty, kaj šitke druhé živochy tež, napríklad džiči, obstejš z celé malých bajnkov a v tých nucka je DNA.
3: He? Ja ničo nezrozumiu. Ja som sa to las jejka vúlanou. A džiči nic.
2: Haj, to je češko. DNA je kajšajký plán, po kotrymž máš tvárič. Predstav si, ty dostaneš nové Lego klocky. Zoby je pravý romače tváriu, za to máš cedlku, na kotrej šo krok po kroku stej. Také cedlky sú naša DNA a po tý sú naše čivo tvári.
3: Okej, ja preto všetko ešte pravé nerozumiu, ale ja viem, že je to šo pravé, dokáž som ja raz pokojom. A dzieci sú tež šikvané, radené, perfektné. A tohle byl by šo tak ostať.
2: Ale ty tohle vieš, že sa druhé tež niečo zmení. Ty by vúpadne napríklad pierko a potom narostče nové. To nemôže přeco šo tak ostať, kajž je. Ty by sa tež dále vúvič.
3: No hej, te pierko je potom kus kinajšie. Ale je tež kusk samcne kajš te druhé. A s tým je zaso šo poriadku. A potajkým je tež kojžde džičo, když so zmieni, všetko pravé.
2: Haj, to pak je dženca vopravdže filozofická rozmova s tobou.
3: Aha, tajka filomilozofická, no? Vážne vizo je, zo maja džiči sukničky a kolové ze zakami. Když všetko s najmenša jeden popriančknúc pozve.
2: Filomiloso, kak so tebi všetko zaso rádži od šo jedne kotrie téme pšenč k popriančkam?
3: Ja neviem, ale ja si myslú, zo stej to v mojich gejnách v tej DNA.
2: Pola tebe na kujžde pat.

0: 8 minčinov po napoživječih je. A džens ve, čo nekak tu tom času može če televizor zapiknuć, potom se zaso zabulom honi. Zabulom honi so vo džensnišo zaso na najväčšim jevišču sveta na svetových koparskih mištostvach menujúce v Mexiku, v USA a tiež v Kanače. A tam so na r a hosči viesela, ale podľa nás nímske, sakske, Užice, tak pravú zahoritosť dotarišče nezačujú. Je to tam nich krajach inak, Jakube?
1: Na kujže pát, ale vieso zrozumiu z obšiše kritice vo sebe štož USA, plačizny a tiež v obsinošte nastupuje, že nohce so kujže vúlce přes tuté svetové mištostva radovač. Napríklad sušak USA, sudnika ze Somálie zaso domoj svali a domoj přizimio povita jeho vúlka črioda ľudí na letanišču Mogadišu. Sudnik Omar Artan je nový národný rek Somali. Hajpši litaniščiu sú tiež politikári oficiálni zastupero kraja. Jeho vitali, fenojo kopajnce, koho je machajo. A tun praj, sudnik tak prajne praj, no dež nic na tutych, potom sa na přichodných svetových mištostvách môžu rú súdžič. Vujku zahoritoš, doživíme rúne tiež v Bosnijskej a Hercegovine. Mústvo je so po 2014 k druhému razy z cva za svetové mištostva kvalifikovalo, ale kak. V dramatickým finálu play-off row přečivo italské, kýž však sú sami hižo 4 kruč VM dobili. A bosničenia sa tak Jara Vesela, so su samo svojski spiel skomponovali poskeč raz.

Sim z Bosnijske dobije sme do Ameriki. Spiju skupiny Dubioza kolektiv ze Sarajevoa. Je tre hižo 15 let stare, ale po dobyču a veste miestne za letuše svetomištarstva su spiju znova vozrodžili, inakompolovali tak prajene a kajka to vulka party kraju, když hľadaš do sociálnych sičov je zahoritoš bezkončná, šude zasvešiš vone spiju, to by si tež za Nimsku pšal. Ale chceme ište vočaknič, za mi vosobinste pak je vone spiju, skupine Dubioza kolektiv ze Sarajevoa, nekak tež inoficiálna hymna tutých svetových mištarstvo Mexiku, USA a Kanadže.

0: Менчено да си бели ги нач вече. Хай снач мајун тунаво тамна абонаване часопис Розлад. Јенички сарбски културни часопис ки швукача лудовем наквадниствје домовина, а котро швенуја со културије, вумјоству, а народно-политиским темам хорни аделни вужице. А то ишо з лета 19. апоста. Вот априла сем ма часопис нову редакторку. Рајл Зелнак розправја.
1: В зайшвих 15 літах мієше часопіс «Розлад» з густомінецим редакторством воювач. Шако є до цього чвак джива, весо Рішат Бігл допомніч, котрож би культурний місячник во 2011 до цінача навідував.
2: Весо вурма теж к тому к помоці коректора, а вун може теж тим знакладніством лічіч, зо там со некотре технічні віці со вод других převозму, але та вовна чежа на нім лежі. Ja tež bieh trochu zľudaný, zo přesto sim to takhle svojim nasledníkam přivostajú.
1: Zrčenie z LND nie je podlešiu. A to mi ešte svoje příčiny. Tak Richard Biegel.
2: Ja sim od Jevy Marie Černá, keď zvyšal, zo 80-tých letách, viesti čas, by tam ešte poumiestná k tomu, ako pomoc. To viezo Vychia Jara Vítav. Potom tež Tun Rosa, časopisa je so spočat 90-tých let rozčeril. Z 20-ci na 40-ci stron. A potajkým to za jednoho redaktora je proste pševiele dživa. A to je tež to moje ujasnenie za to, či hodla tých mojich nasledníkov je už od Cila Švita byla, dokež tam dlho nemôžeš utrať, či Elizo, chceš sej svoju strobotu vukovať.
1: V núzovom badže, napríklad už redaktor alebo redaktorka Skory, vúpama tým savských novín. Hevák má dživové redakcii jenička osoba s jedným bónom dživovým miestnom zaručiť. To je tež Julianie Kaulfostovi vedomé. Od apríla je ona menujúca redaktorka časopisa. Za přírodný nový job je ona s nejdešimi redaktorami a redaktorkami rečova.
3: To je kus kuriózne, že má rozhľad stajne inož jednoho redaktora. Što je viezo jedné veľké úžadanie za taký mesačník. No ja si myslím, že prvné mesace sú opravde češké. Tady by jen nepromohl hládat, co jen hájí než to natvary. A potom můžu dále hládat, kotr fokus podle mě potom vůjde.
1: A vůžadaně je čím větše. Dokud však nie v příchodném času další místno za redakci předvídžané. Zdělí jedna čel LND se mát by to což na naprašovaně. Tu chvílu má rozhlad nakvát něče 400 exemplárů. To chce Kaufhörstuhl zmenič.
3: Vy můžete veľa, veľa čítarov viac mieč, dokež ja mám jen za jen nera zajímavé médií, ktoré objednáva všelakore kultúrne vobúky a hinaše možnosti sa vúprajiť. A ja bych sa veselýva, když snáč tu nebo tamne přínož k tomu polekuje, zo snáč tohle zas otvorená diskusia v rozliči nastane. No, to kúste každéka namova, co veria přímneč a sám nešto písač a tu do redakcie pôsvač.
0: A snáč sme tu tuž tiež vašu čipnosť za rozhľad spúžili. Nadrobnejšie informácie vo kultúrnom časopisu namakáče na internetných stronách ľudového nakladníctva Domovina.

0: Kakije.
1: No hej, taki lubosčinski Herman, knitko, nimam protičce a pokivach stil, ale stano tiež tute vece nešto za vas sú. Pola Nureslic, tam šako so vokomikne probové točenia prevedú za Einsteinový teleskop. Vo tým informovač môžete so dženca po púdňu 4 direktne tam pri točenskej džerie. Na serbske blido do Budyšina preprošuje tudeša domovinská skupina dženca po púdňu 4 do serbského domu. Při besadži podľa bude tiež doktor Anja Pohončová, ona přednošuje vo Matice serbskej, vo džele a vúznamie serbského tovarstva a tiež vo jesobu džele v rečnej komisii. Nedom to potom, respektívne 18 hodín, přeprošuje potom mieščanský záhriad CDU, voleči mieščanský zviazk CDU Budyšin, na zjavnú mieščanskú rozmovu na žolu serbského domu s hosťom je tam Jan Buda, ktorýž rozpravia vo aktuálnom stavie kúvokúho serbského fóruma viede a odmoví tiež na prašenia kúvokúho digitalizácie založby. Na vobydlasku zhromadžiznu přeprošuje dženca krajna rada Udo Vičas v obydleriu gmenov při kloštorskej vodže od napo 6 do napo 7 v gmínskym zariadži Nebylčicach. Na další piknik přeprošuje jutce rečný motivátor projekta Zári Lucian Kaulfürst od napo 7. Na knižni dvor číslo 7 v Pšivčicach zahudí Paul Geigerzeller z Berlína. A v krabatujem lokujem svieče Kočinje vočinja sobotu svoje rota široko za vopytováriu. Všetož je to vône zariadovanie Sakskeje kúvo vokúvo neuratariá.

Vítaj šo na Saský program. Húb pri mikrofóne jo Diana Šicová za vás. Žinca jo stvrtk 11. júni a vy svyše šo váš magazín v Dolnosaské riece. Ve sríži šu stoj planás pak žinca druga riec. Zachadnú sobotu akle jo byl žien rusojské riece. Nastajenie k ruské riece jo se v sletných letách teke gledajúce na ruskú vojnu v Ukrajine bejne přemeniva. Kak dokradne, o tom bužome povedaš. Sme v rozkronie s ľužimi, ako ruskú riec sú nauknuli, sú museli ju nauknuť a kotareš ju žinca teke, mogu hešte povedaš. Potom bužo to grono u nás vo Slepjanščinje. Na Njepilic dvorje porocujú se vo nauknenie ich nariece, tak až mogu ju teke pri výženiach na dvorje s gosčimi užívaš. Ucpu jo pšauzeu Manfred Hermaš. Venjo planas v rozkronje. Muziku ve žicenje máme žinca ako kúšte stvrtk ve programje a naša muzika týždňa jo z Českije, rétne šlága z bajkového filma. Potakem máme veľa prietk a ja sa vjaselím až z čopetla.

Su sa rec, ak v nímske oknu neviece, jo nadali engelština. Net dalšna penie, jo španjština. Tak na celom svieše jo engelština neviece povedaná rec. Aktuálne líčby z nímske je v mamine rece pokazujú, uše pešnašťo miliónov ľuží nepoveda doma nímsky. Uše či až 60 miliónov vesobov poveda doma jano nímsky. A jadna 4 milióna dalšných poveda nímsky sa väčšie part. Zved stavkom neviecej rozšerjona cuzarec v nímske je turkoština. 2 milióna ju ou poveda. A sledujo rusojska rec. Benama ou jadna 1,9 miliónov povedarjo. Úsoky peže ľuži v nímske, ak povedajú rusojsky, zvisujú s prišegnením pezných usedlárov. V nímske bydli okolo 2,5 do 2,7 miliónov ľuží z niekajšného sovietského zviezka. Kromadu z ich petomnikami a dalšími postsocialistickými migrantami obšimiejú tá kúpka tak pomienionej rusojsko-nímskej kúpky ľudnosti Roslandoče v nímske okolo 4,5 miliónov ľuží. Pežel na celkovnej ľudnosti nímskeje, žež se poveda doma rusesky, je 12%.

0: V nímskich šulách uúcujú drie rusojskú riec. Lícpa ukni kožopak ved živiš na šťastov živiš jasetech liet obstavne sliedk. Ve šulské guleta živiš na šťastov 2 a živiš jaset či a živiš jaset je bolo v biegu okolo čižašťa přidúcich liet či a 80% uknikov mienej. Obraz tej situácie je opak heterogéne. Barlíňo napríklad dá oni k väčší stúpanie líčby úkníkov na zjavných šulách, ktoré špebitujú úcbu rusojskej riece. Lieto do toho je bolo 450 a oni 600 takých šulov. Rovno sasne je opak vetebrala líčba ceptarkov a ceptariov ved leta 2020 je spadnula ved 1005 do 700 živišťaset. A jáno styrnašťo nových úcecich jo sa ukubovalo na ruštinu. V Durinskej jo lícba úkníkov v samském casu spadnula v povojcu. Durinské kubojenské ministarstvo jo už je toho cenilo znáte dalšne dane. Skero povojca ceptariov za ruštinu jo starša ako 60 let, a 40% už je poustaliec. Podobné tendence obgledujeme také na lícbách studírujúcich. V zimském semestrie 2018, živišnášťo, jo studírovalo rusojský už je 1000 vesobou. Stery lida pežde jano ešte 602 a 70. Tomu uvyšiejú napšekor zasažujú sa AFD v jeje kubojenskej politice aktívne za zachovanie a utvarenie úcby ruštiny na nímskych šulách. Vena to obtvaržujú s kultúrnym a gospodárskym uznamom nímsko-rusojských pešegov. Také nám jazy národnú pozíciu rusojskej riece pokazujú.
1: Когда в твой дом пришла беда, не плачь, не бойся, не проси. Моя полночная звезда больному миру.